0: よし、全員殺せ。栄作戦はまた前進した。長谷川、前田たちは周りにいる昆虫武装隊に襲われないよう注意しろ。
1: はい。
0: ラジオや新聞には報道するな。状況を見てから発表しろ。
1: はい。